0: morgen til deg som har skrudd på P3 denne mandags morgen. Og klokka har blitt 7:07. Hedda, jeg lurer på hvor mange som egentlig våkne nå.
1: Altså, det utrolig imponerende hvis dere våkne. Da føler jeg eventuelt at man har vært oppe hele natta.
0: Ja.
1: Eventuelt at ikke du står opp nå, på en måte, for det helt sykt.
0: Eller at du var kjempeflink og la deg rett etter Norge mot Brasil, fotballkampen i går. Eller at du totalt driter i fotball, og da vil vi høre fra deg.
1: Veldig, veldig gjerne. Kan det være folk også skal på jobb, på en måte?
0: Det jula må jo gå rundt.
1: Jula må gå rundt. Ja. Jeg så jo mange på vei hit som skulle på jobb.
0: Ja.
1: Så det er så hyggelig.
0: Ja.
1: Og at jeg føler at jeg liksom, hvis du skal på jobb, det er en sånn fellesfølelse her nå, for det burde jo vært en fridag dette her.
0: Det hørte jeg, nå har jeg jo begynt å høre på podcasten Bakrommet i appen NRK Radio, hvor han er Kristoffer Løkberg, og så sa det, mandag der det burde kun være de viktigste funksjonene som går på jobb, og da kjente jeg, men der, jeg har lyst til å dra på jobb på mandag, og det kjente jeg i går, jeg var på Slottsplassen i, tror jeg var hjemme klokka 3 eller noe, så jeg bare sånn, jo mer jeg så klokka tikk, jeg bare, jo nærmere var jeg sånn, nå begynner jeg på jobb, og det går helt fint, og når alarmen ringte så var jeg sånn, let's go, jeg gleder meg til dette.
1: Jeg er helt enig, og jeg har jo selvfølgelig, som dere kanskje hører, at jeg har gønnet litt på med stemmen, rett og slett, jeg klarte ikke å holde meg.
0: Nei, men det...
1: Jeg måtte rope, og når man ikke har noe time på øyet, men det er sånn som du sier, da jeg skulle legge meg, så jeg synes det var gøy, for da begynte å legge meg sånn, ok, nå er det 2 timer til de skal være på jobb.
0: Ja.
1: Jeg liker det.
0: Ja. Hun som liker det, det er Hedda Gunnarsen Gullikstad. Ja. Og så er det meg, Anna Nord Sørensen. Vi er vikarer i Petremorgen den uka her. Fra 7 til 10, mandag til fredag. Det gleder vi oss til.
1: Altså, jeg gleder meg så mye. Vi har ikke sendt så mye radio sammen, vi to.
0: Nei, vi har ikke sendt en dritt radio sammen.
1: Nei. Nei, det har vi jo ikke.
0: Nei.
1: Det har vi ikke.
0: Vi har ikke hatt et eneste møte, så nå er det bare...
1: Vi møttes nå.
0: Vi møttes for første gang noensinne nå. Nei, vi kjenner hverandre litt fra før, men vi gleder oss til å henge med deg. Ja. Hva er det du gleder deg til? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Da åpner du appen, søker opp Petremorgen, klikker deg inn og trykker på send inn. Hva er det du gleder deg til i dag, denne mandagen? Stort som smått. Fortell oss det. Mens vi tar litt musikk straks fra Miss Li. Komplicerad er på vei til deg. Hør det. Hører du fra Temper City? Dette er Self-Aware.

0: ikke fotball. For jeg liker å sove når jeg skal ha pau jobb. Sikkert uttalt helt feil. Jeg bare så koselig med pau.
1: Det veldig koselig.
0: Men så, ikke, så Tom så ikke fotball?
1: Ja. Det er greit det.
0: Det jeg liker med det individualiteten.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nesten hele Norge følger med nå til med barn har våknet klokka ett på natta. Men jeg skal på jobb, Mara, så jeg skal legge meg og sove. Tom, vi håper du har en deilig dag på jobben. Det fortjener du.
1: Det fortjener du, for du liker jo å sove, og jeg håper at det blir en god nattsøvn.
0: Yes.
1: Og det er veldig deilig. Altså på et punkt i går, ja. Så vurderte jeg, og, for det, kampen var så utrolig spennende,
0: ja.
1: Og jeg ble uvel og sånn. Så jeg var sånn, kanskje jeg bare skal dra hjem og sove, for det mye lettere da å liksom bare våkne opp til det, for jeg ble så urolig av det. Så kanskje egentlig det er best, det er jo den beste strategien.
0: Å stå imot gruppepresset?
1: Ja, altså, men for det er for spennende.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja.
0: Ja, det er helt, jeg er en av de som kanskje har sluttet meg til fotball, fotballgleden nå i det siste, jeg må innrømme det. Jeg synes det kan være spennende å sette seg, men jeg fikk jo bekreftet i går hvorfor jeg ikke følger med på sport. Det er for...
1: Jeg blir for investert.
0: Jeg kjente det, jeg gikk av trikken og skulle gå hjem og legge meg. Åja, jeg er jo helt... Magen min er jo helt forknytt.
1: Ja.
0: Jeg har jo vært så stresset.
1: Ja. Ja, men jeg kjenner det på kroppen. Jeg har det ikke bra.
0: Nei, jeg var så stresset på vegne av våre menn som er ute i strid igjen. For å sitere alt for Norge. Har fått en melding av Cassandra som skriver God morgen, jeg la meg bevisst før kampen i går for å overleve første dag på jobb etter ferie. Men jeg må jo innrømme at når jeg våkna og så resultatene så angret jeg ganske mye. Åh, Cassandra, det skjønner vi. Mm. Men vi håper at vi i Petremorgen, Hedda, meg, Anna, ikke minst vår nylig produsent Nora kan gjøre at du føler deg litt mindre alene i den følelsen utover timene i dag. Mathilde har også sendt oss en nydelig melding her, Hedda.
1: Det har hun. Hun har skrevet sove 2,5 time og skal på jobb en time tidligere enn vanlig dag. Så starter 7.
0: Den er fin.
1: Den er fin. Ta på, men etter roing i Markens.
0: Ja.
1: I Markens, ja. Og den kampen, så blir det bra dag uansett. Hjelper å høre fra dere. Jeg gleder meg til neste kamp. Fy for en folkefest! Jeg ønsker dere en fin dag.
0: Altså, det kommer inn så mange hyggelige meldinger. Kan vi ta en til fra Nora? Så vi setter på litt musikk.
1: Det synes jeg vi skal.
0: Hallaballa! Jeg oppe og hopper, for jeg skal på jobb. Så kampen går, men det ble en edru kveld. Skulle så sykt gjerne feire hele kvelden. Jeg følte meg flink og ansvarlig da jeg la meg tidlig. Ønsker alle som litt trøtte i dag, en god mandag. Vi står i det sammen. Ja, det gjør vi så absolutt. Du som hører på...

0: Rihanna og Drake med Work. Her har du i Petremorgen. Sensuert! Ja, det det vi driver med her i Petremorgen, hvor Hedda og Anna er sommervikar akkurat nå. Tatt et lydklipp, klippt vekk noe vesentlig, og så skal vi sammen gjette hva som egentlig blir sagt. Hedda, hvordan har du gått til verk som du har valgt lydklipp i dag?
1: Det måtte jo bli noe fotballrelatert, rett og slett.
0: Ja.
1: Så jeg har funnet fram en supporter som er jo åpenbart i ekstase over at vi vant til Brasil i går. Og ja, sier dette her.
2: Jeg har opplevd noe større. Jeg har jo vært med på konfirmasjon, bryllup, dåp tidligere, men dette er faen meg noe større, ass. Bestefaren min, nei, jeg er...
0: Og her kan det virkelig være hva som helst.
1: Det kan være hva som helst.
0: Men jeg tenker, bestefaren min er Willy Nickelsen. Nei, jeg er Willy Nickelsen.
1: Det, kjempebra.
0: Eller, dette er det største han har opplevd. Ja. Han har vært med på dåp og bryllup og konfirmasjon, men det blir faen ikke større enn dette. Det var sitat. Bestefaren min har heklet rohatt. Nei, det er meg som har heklet hatten jeg har på meg. Får jeg komme med et forslag til?
1: Jeg kommer på.
0: Dette er det største jeg har opplevd. Blir ikke noe større enn dette jeg har opplevd. Konfirmasjon og bryllup blir ikke noe større. Bestefaren min har stått opp fra de døde. Nei, jeg har stått opp fra de døde.
1: Oh my god, den er ikonisk.
0: Er ikke den litt fin?
1: Jo, den er kjempefin.
0: For det var så, kom på, jeg, at du har bare... Ja, nei, jeg synes det er greit.
1: Jeg synes det er fine forslag.
0: Takk for det.
1: Jeg synes det er kjempebra.
0: Jeg kan ta en til.
1: Ta en til. Jeg synes det er så gøy at han ramser opp dåp og alt det. Dette er store venter hans liv.
0: Men dette er det største vi har opplevd. Jeg har opplevd konfirmasjon, jeg har opplevd bryllup. Det blir ikke noe større enn dette. Bestefaren min er en legende. Nei, jeg er en legende.
1: Ok.
0: Og apropos legende, det kommer inn et forslag fra Odd her, som skriver, bestefaren min er en krigslegende. Nei, jeg er en krigslegende. Og det er så gøy hvis det er det han sier.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, skal vi høre på fasiten sammen?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Ok, da gjør vi det nå.
2: Jeg har opplevd noe større. Jeg har jo vært med på konfirmasjon, bryllup, dåp tidligere, men dette er faen meg noe større, ass. Bestefaren min, krigshelt. Nei, jeg er krigshelt.
0: Odd har jo fått med seg dette klippet.
1: Ja, er ikke det helt sykt å si? Bestefaren har en krigshelt. Nei, jeg er en krigshelt,
0: fordi jeg har kriget meg emosjonelt gjennom å stå og se på denne kampen. Hvor er det folk får fra midt i ledetrusen?
1: Altså, vi kan ikke samle inn de to tingene. Det bikker det for meg. Det bikker det. Vi må holde de to tingene fraskilt, altså. Men jeg støtter jo veldig at han mener det, men jeg ser for meg nå at bestefaren så er det sånn... Ja, det var litt lei at vi to blir sammenlignet nå, for du har sett på en fotballkamp.
0: Han har kjempet for Norge. Vi har gitt alt for Norge begge to, men på litt ulike måter.
1: På litt ulike måter.
0: Jeg er jo enig at det er å dra den fryktelig langt, men jeg må også sette pris på dramatikken i det hele.
1: Jeg liker det.
0: Det er akkurat passende type dramatikk. Ja. Vi burde krydre dette herlige livet med, som blir litt bedre. Etter at, jeg sier det igjen, Norge vant 2-1 mot Brasil i går kveld, eller i natt blir det vel, kommer jeg til å si flere ganger i løpet av dagen i dag. Åh, jeg elsker mennesker. Det er så søte. Det synes jeg egentlig også at Charlie XCX også er i den låta her. Dette er Dying for You.

0: det altså en ekte låt av ekte artister som har blitt mokifisert. Det ikke mine siste hjerneceller etter rockestjerneuke. Hvis du vet svaret på hvilken låt det som har blitt mokifisert, ja, da må du finne fram appen NRK Radio, søke opp Petremorgen, sende en melding med svaret, og så kan du altså vinne en Petremorgen-kopp. Mm.
1: Jeg liker å tenke på at det på en måte at jeg har fått inn en måke her inne i studio, som en gjest. Jo, at det den måken som synger for oss i dag.
0: Og den kan synge alle de toner. Jeg, ja. Jeg lov å si at det var to måker.
1: To måker?
0: To måker som
1: det var to
0: sang,
1: måker som satt, to... som satt her i studio og sang så pent for oss.
0: Ja, om du vil ta det som et hint, vær så god. Det altså den som klarer å... Vi trekker en heldig vinner da. Eller blir den første? Hvordan det, Nora? Er det den første som sender inn? Eller er det trekker vi vinner, eller? Her er jeg ikke. Ja, man må være... Man må være rask, altså, sier Nora, så altså, må det være riktig svar da. Hvis du har riktig svar, så sender du det altså inn til Petremorgen i appen NRK Radio. Denne koppen, den har man jo lyst på.
1: Man har kjempelyst på den, den er dritfin.
0: Den er dritfin. Det gikk kanskje litt rann fort første gangen der, så du skal få høre

0: altså bekreftet dessverre foran Kristine og Annie at det ingen av disse som rett svar. Det en annen låt.
1: Ja. Det helt riktig. Det en annen låt.
0: Ja.
1: En god låt.
0: Den det.
1: Mm. Det to måker som synger på denne sangen her.
0: Hvem skal levere fasiten? Det vinneren eller det oss? Spør Nora. Ja, da tenker jeg at vi sier at vi hadde slitet med å gjette riktig, men Sara, du har sendt oss en melding på NRK Radio i dag. God morgen, Sara. God morgen, Sara. Du her, Sara?
2: Jeg er.
0: Hei, Sara. Sara, hvor du med fra i dag?
2: Jeg fra Oslo.
0: Ja, herlig det. Og fra Oslo så har du altså gjettet på hvilken sang det Vil du si det? Vil du si hva du tror det
2: Det Die With A Smile av Bruno Mars og Lady Gaga.
0: Da skal vi høre fasiten her da.

0: Og tror du vi kommer til å vinne VM, Nora?
1: Man må jo ha trua.
0: Ja, for vet du hva? Etter i går, nå har jeg blitt så fotballgutt at det helt vilt.
1: Jeg tror ikke fatte den stemningen. Altså, jeg så den jo på Gardermoen, og det var så stemning.
0: Det var, ja, men selvfølgelig var det.
1: Ja, ja, folk var dritgira, og jeg kjente bare sånn, jeg har aldri vært så interessert i fotball, men jeg satt der og var sånn, når NRK-appen klikket, og det liksom lastet, så var jeg sånn, å nei, jeg må vite hva som skjer.
0: Altså, det var helt vilt engasjerende, og når vi klinket inn de målene, det bare var, vet du hva? Nå er det beste jeg har opplevd i mitt 21 år lange liv, altså.
1: Men den kan jeg stille meg bak.
0: Det var utrolig, utrolig sterkt. Hvordan var det sent på deg i går?
1: Det var, ja, jeg tror jeg la meg to tida.
0: I to tida?
1: Ja, så det var litt tungt å stå opp i morges.
0: Ja, det er ikke blodille det, altså. Jeg tror jeg var nok, jeg sovna nok rundt halv tre selv. Ja. Det er sent nok når man skal opp klokka sju.
1: Det er det. Men heldigvis går det bra når man liksom våkner opp og bare er i ekstase.
0: Ja, det er akkurat det, og det var overraskende lett å våkne i dag, for jeg våkna sånn, vi er en motherfuckings fotballnasjon, vi.
1: Ja, jeg våkna opp, og det første jeg var satt på Optimist av Jahn Teigen, og så gikk jeg plutselig av tenneren.
0: Du startet med den.
1: Optimist, ja, ja, ja.
0: Ja, det er en god start på dagen, da. Hva, ja. Du sa jo til meg at du har bare hørt på VM og fotballsanger hele veien til jobb i dag.
1: Ja, du, gå til jobblista mi i dag, bestod av bønna fra byen, og så...
0: Bønna fra byen, ja.
1: Bønna fra nord, og så...
0: Tag vel imot oss!
1: Og så var det Alt for Norge, og så var det bønna igjen, og så var det Optimist, og så var det Hendene mot himmelen.
0: Men hørte du den nye bønna?
1: Ja, det var det jeg hørte, ja, på.
0: Å, den er faen meg bra, altså.
1: Og Bonu som tar et seierskål. Jeg synes det er dritbra.
0: Vet du hva? Bønna er nok den beste som fotballsangen vi har i Norge.
1: Ja, jeg er helt enig.
0: Den er 10 av 10. Og vi lurer på hvor du som lytter på, hvor du var i går og så den nydelige, nydelige kampen. Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: flutvasktanke?
1: Ja, i sted så stilte jeg jo spørsmålet om kortspill har blitt for vanskelig. Og det mente du som cirka, Nora?
2: Ja, fordi vi har et avansert kortspill i familien min. Synes det dritgøy å spille det.
1: Mm.
2: Fordi jeg kan alle reglene, men jeg synes det så trasig å lære meg nye kortspill.
1: Ja, ja, så du vil bare spille som du kan spille, det dem du spiller.
2: Ja, for da har jeg det artigst. Og så når jeg først lærer det, så er det jo gøy, men jeg synes alltid det er trasig å begynne å lære et nytt spill.
1: Ja, det blir for meget, altså.
2: Ja.
1: Det blir det, og vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, og hva sier den?
2: Ja, det virker som om de fleste er uenige med meg, fordi at de 60% mener at det bare er et skill issue hvis man ikke liker kort med for mange regler.
1: Ok.
2: Og det er bare 40% som mener at ja, kortspill har alt for mange regler.
1: Bare 40%?
2: Bare 40%.
1: Jeg tror de fleste av oss var klink på at det blir for vanskelig.
2: Ja, for jeg føler de aller fleste er sånn, alle kan jo spille idiot og vi otter og boms president. Og de aller fleste liker jo det jo, men det er overraskende da, at 40% sier at det er at de tenker motsatt.
1: Ja, kanskje vi har blitt nerds da, hele nasjonen. Det vet ikke jeg noe om, men jeg tenker at jeg skal lære dere det spillet i lunsjen etter sending. Men nå så skal vi høre alt det jeg sa av Isabel.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Fantastisk sommerlåt der.
1: Hvor så du kampen i går, Gabs?
0: Du, jeg satt i båten til komikerkollega Ronny Torstensen.
1: I båt?
0: I båt. Han bor jo i båt for å fikse livet sitt, skulle jeg si.
1: Ja, men så jævlig stilig.
0: Og det var utrolig, veldig, sånn jeg følte meg veldig norsk, og det var veldig koselig å sitte og vugge litt. Men jeg kjente at når det vugget litt i båten, så begynte jeg å tro at jeg var full på øl nummer to.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var litt ubehagelig, men veldig, veldig koselig det, altså.
1: Og når folk reiser seg og jubler, da svaier båten.
0: Ja, da svaier båten, men det er bare litt stemning med at man, der bekker jeg litt også.
1: Ja, det er dritstemning faktisk.
0: Ja, det var veldig, veldig koselig. Hvor så du kampen da?
1: Nei, jeg var jo på Gardermoen, for jeg fikk jo ikke løst der flytrøblet mitt.
0: Nei, ikke sant?
1: Og det som sjokkerte meg med det var at jeg tenkte sånn, det klink, den viser den, det må være en eller annen sportspub på Gardermoen som viser den her kampen her.
0: O'Leary's Gardermoen!
1: Det var ikke noe på innenlands.
0: Er det kødd?
1: Det er ikke kødd, det var ingen plasser. Så alle sammen satt jo på hver sin telefon og så kampen da.
0: Ja, det er jo sosialt da. Det er jo samlende.
1: Det var faktisk dritkjipt. Helt tje. Jeg sitter på PC-en min, og så sitter en liten gutt ved siden av meg, kanskje mellom 8 og 12, det er ikke så lett å si. Og så skjer
0: det. Det er ganske lett å si forskjell på 12 og 8 år.
1: Ja, men jeg vet ikke. Mellom 12 og 8 en plass.
0: Ja, en little fella.
1: En little fella. Og så skjer det liksom at han strekker hodet sitt mer og mer over for å se på skjermen min. Så skrur jeg meg headsetet, og så spør han, vil du se du også? Og jeg var sånn, ja, er det Norge-Brasil? Jeg var sånn, det er Norge-Brasil. Og så så vi sammen da, helt til vi går da.
0: Det her er jo sånne øyeblikk som fotballen kan skape, altså.
1: Og det var dritkoselig, og så var det heldigvis en dritrask flight time. Han, piloten, sa over høytaleren sånn, vi flyr så fort vi kan. Jeg tror vi landet etter 37 minutter.
0: 37 minutter, ja,
1: 37 minutter i lufta.
0: Ja, for det skal jo egentlig ta en time, da.
1: Ja.
0: Men var det sånn at piloten kom inn og var sånn, ja, du har fått inn en melding her om at Haaland har skåret et mål i kampen mot Brasil.
1: Live-oppdateringen under hele flighten.
0: Gjorde
1: og
0: det?
1: Heldigvis landet vi før Haaland sitt første mål.
0: Ah, shit, det er helt nydelig, altså. Vi ba jo i sted om at dere skal sende oss inn en melding om hvor du var og så kampen i går. Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding. Nå skal vi høre Midnight Sky av Miley Cyrus.

0: denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på step.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: Telefonterror. Det er et nytt begrep for meg. Er dette et ord du har i ditt vokabulær, Gabriel?
1: Ja, telefonterror, jeg har hørt det før, og jeg synes det er et kult ord. Jeg liker ord som har både R og T. Telefonterror. Det er seriøst.
0: Ja. Du må ha litt gass i munnen, skal jeg si.
1: Gass i munnen, ja. Gass i munnen. Gass i munnen sender sendring til Casimiro, som skyter rett i dvala og går ut.
0: Ja, for i dag så har jeg funnet en sak, først publisert i Eikerbladet, hvor en kvinne i 50-årene er bøtelagt for såkalt telefonterror.
1: På Facebook da, eller?
0: Nei, og det, fordi det her går ut på, det at hun har ringt og sendt utallige meldinger til en fyr som har, så han har sagt at han ikke vil ha kontakt. Altså, sitat fra avisa er, har drevet en massiv og plagsom oppringningskampanje mot en mann høsten 2025.
1: Kampanje også?
0: Ja. Og da tenker jeg liksom, for jeg har lest videre, og der står det at på en dag så hadde hun ringt 79 gang. Og da er min umiddelbare tanke, har han her fyren her hørt om det å blokkere nummer?
1: Ja, for det kan man jo gjøre, kan man ikke det?
0: Man kan det, og da slipper du å få meldinger, du slipper å få oppringinger. Så da var jeg litt sånn, ok, har han tenkt da at han skal anmelde og få utbetalt? Men når man anmelder noen, og de får et forelegg,
1: ja.
0: Det er jo ikke en person som har anmeldt dem som får utbetalt det.
1: Du får ingenting av et forenklet eller et forelegg, men du får penger hvis det blir sak, rettsak, så kan du sannsynligvis bare saksomkostninger og litt, jeg tipper 10K.
0: Ja, for hun fikk jo et forenklet forelegg på, eller, ja, forelegg på 8000, men hun tok det jo videre til rettsak.
1: Det er en dyr telefonregning da, 8000. Ja,
0: men jeg blir helt sånn seriøst, hvor langt skal man faktisk la det gå? Det er jo, men jeg vet ikke, mitt hode går jo automatisk til at han må ha vært utro eller noe sånt, og nå skal hun hevne seg. Og da synes jeg i så fall at det er en ganske kreativ hevn.
1: Ja, kanskje det er hans feil, det vet vi ikke noe om. Men vi skal høre Ung, Dum og Lovende av Jesper Jenseth.

0: Rain on me, synger Dagny.
1: Ja, og skal du dusje i nærmeste fremtid forhåpentligvis?
0: Jeg skal ikke.
1: Du skal ikke det?
0: Nei, jeg slutter.
1: Ei, ei, ei, men hva trenger du hvis du skulle ha dusja da?
0: Da trenger jeg jo selvfølgelig en P3-håndduk.
1: Hva ellers? Og da har jeg redninga, fordi vi har nå kommet til dagens Fryden med lyden konkurranse.
0: Wow!
1: Hvor vi skal spille av en lyd, og hvis du som hører på vet hva den lyden her er, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio for muligheten til å vinne en P3-håndduk. Og dagens lyd, den er veldig nostalgisk, i hvert fall for meg, og den høres sånn her ut.
0: Ja, den er fin, altså, den lyden der.
1: Ja, du har et forhold til den lyden her,
0: du. Jeg har altså et så ufattelig stort forhold til den lyden her, at jeg tror ikke du skjønner.
1: Jeg hørte denne lyden her på senest i påske.
0: Ja, du gjorde det, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg ser allerede at det begynner å komme inn litt melding her.
1: Ja.
0: Så husk å sende oss en melding i appen NRK Radio for muligheten til å vinne en vakker, vakker P3-håndduk. Nå skal vi få høre litt mer musikk. Vi får Frank Ocean med låta Novocaine.

0: Fryden med lyden, og vi skal kåre dagens vinner av en vakker liten P3-håndduk.
1: En ganske stor P3-håndduk, egentlig.
0: Ja, den ikke så liten, det trekker man på med en gang.
1: Ja, faktisk. Og vi har fått inn en del gode forslag. Det noen som skriver, eller det faktisk flere som foreslår Olsenbanden. Har du sett Olsenbanden, Gabriel?
0: Du, når jeg tenker meg nå, jeg har bare sett Junior.
1: Ok.
0: For det er jo også noen gamle filmer.
1: Ja, for jeg har ikke sett Olsen. Vi kan avsløre så mye at det er dessverre ikke Olsenbanden. Men jeg har ikke sett dem, så jeg klarer ikke å skjønne hvilken lyd de eventuelt refererer til.
0: Nå ser det ut som vår produsent Jakob sliter litt med oss her.
2: Jeg visste det helt, ass.
0: Du visste det?
2: Det går ikke an å ikke ha sett Olsenbanden.
0: Nei, men selvfølgelig har du sett Olsenbanden senior.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Det noen av de beste norske filmene som er laget.
1: Kjenner han som ikke har sett Hobbiten.
0: Ja, du har ikke sett Hobbiten. Det er helt vilt. Men, ja.
1: Du får ikke lov til å være med på... Du får ikke lov til å si noen ting, faktisk.
0: Du får ikke lov til å melde på det.
1: Du får ikke lov til å være med.
0: Men bortsett fra... Men hvordan lyd fra Olsenmannen kan det være som ligner, da? Er det mer...
1: Nei, det ligner jo ikke det hele tatt.
2: Jeg ser på at de blander med den trombonelyden.
0: Ja. Den... Ja, uansett da.
1: Det er i hvert fall ikke det. Vi har fått inn ganske mange gode svar. Og det er noen som skriver Brumund, du her. Og da må jeg si at du her, du er inne på riktig spor.
0: Det er,
1: og Morten skriver videre, dette er lyden av en episode Brødrene Dal som ender på nok en cliffhanger. Hva vil skje?
0: Hva vil skje?
1: Følg med i neste episode av Brødrene Dal.
0: Nei, han er jo ikke heks heller da. Du prøvde jo å caste noen spill på meg mens du sa det. Det var helt vilt. Ja, nei, skal vi kåre vinneren? Blir det da altså Morten da?
1: Ja, jeg tenker Morten. Ja. Morten som skriver Brumund, du her, vi kommer til å ta kontakt med deg via appen NRK Radio, og du har vunnet et vakkert, vakkert marineblått P3-håndduk.
0: Og mens du venter på den, så skal du få høre en liten låt her, Morten, nemlig The Weeknd med Blinding Lights.

0: Jake, Wizkid og Kyla med One Dance. Og i stad, Nora, så hadde jo du en sånn shitty Letterboxd-quiz for meg.
1: Ja.
0: Der svaret var Avengers Infinity War. Og det fikk meg til å tenke på hva våres favoritt superhelter er. Hva er din favoritt superhelt, Nora?
1: Nei, for det problemet er at jeg klarer ikke å bestemme. Jeg har ikke sjans. For når du sa pitcha det, så sa jeg, tenkte jeg, jeg skrev ned tre. Og jeg kan ikke bestemme meg, så jeg tror jeg trenger hjelp.
0: Du kan ikke ha tre, du må ha en.
1: Nei, jeg vet det, for det står, okay, det står mellom Iron Man, Scarlet Witch eller Spider-Man. For jeg har en skikkelig kjærlighet for søte Peter Parker.
0: Ja, veldig lett å bare kutte ut Iron Man der med en gang. Han er jo ikke en superhelt, han er bare rik.
1: Ok, greit. Og da, vet du hva, det må jeg si Scarlet Witch, for hun er bare så jævlig rå.
0: Ok, men det er ganske kult. Og som, du må jo ha en jente-superhelt.
1: Jeg må jo ha en jente-superhelt, for jeg er jente.
0: Fordi du er jente. Ok, Jakob?
2: Jeg har, etter å ha tenkt meg godt nøye om, landet på at det bare er ett riktig svar her for meg, og det er Ant-Man.
0: Ant-Man, det er sånn niche-pick, det føler jeg sånn, det er veldig sjelden at folk har Ant-Man som favoritt.
1: Ja, han er kul.
2: Ja, han er jo så kul, og så kan han krympe seg til sånne kjempesmå, drive med sånn kvantefysikk og kvantepartikler, og det er jo litt interessant det også.
1: Det er litt sånn nerdy.
2: Det er litt sånn nerdy, ja, det er jeg enig i det. Og så spilles det, han spilles av Paul Rudd, som på en måte er min Ryan Reynolds, fordi han er så innmari funny.
0: Ja, han er det, han virker som en fin fyr.
2: Ja, jeg kunne godt sitte fast i en heismann.
0: Men jeg må også få lov til å si at Ant-Man kan ikke krympe seg, han bruker jo for å krympe seg.
1: Så han har heller ikke superkrefter, egentlig?
0: Nei,
2: han
0: har han ikke, nei.
2: Han var jo tilgjengelig.
1: Han har jo drakt det på akkurat samme måte som Iron Man, Tony Stark.
2: Iron Man er bare Elon Musk i det universet
1: der. Du kan ikke sammenligne Tony Stark og Elon Musk.
0: Jo, det kan du ganske lett gjøre.
1: Det er ganske likt.
0: Ja, absolutt.
1: Jeg orsket. Men hva er din da, Gabs?
0: Ja, det her er jo... Det blir veldig lett å ha det beste svaret. Det merker jeg. For min favoritt er Spider-Man. Det har alltid vært Spider-Man. Det kommer alltid til å være Spider-Man. Den dagen jeg dør... Så jeg er fortsatt Spider-Man-fan, og jeg ønsker meg som drakt med sixpack.
1: Og da skal du se Spider-Man-filmen som kommer nå i juli, da.
0: Ja, det skal jeg jo.
1: Ja, men så bra.
0: Ja,
2: jeg skulle si at Spider-Man, det er kanskje litt basic, men den står seg.
0: Den er fortsatt seg.
2: God.
0: Han er klink, han har gode krefter, helt nydelig, fin fyr der altså. Og vi skal, apropos nydelig, høre en nydelig sang. Vi skal høre For alltid type ting av Emma Steinbakke.

0: Ariana Grande med låta Thank You Next.
1: Og mange synes det er vanskelig å finne på ting å gjøre i sommerferien, og derfor kommer vi hver dag med dagens sommeraktivitet.
0: Ja, og den her går ut til alle dere som liker konkurranser. Jeg er et konkurransedrevet vesen selv, og den her konkurransen heter isbit-konkurransen, og den går ut på å smelte en isbit ved hjelp av kroppsvarme raskest mulig.
1: Ja, en god gammeldags klassiker, skulle du si. Kanskje ikke så god gammeldags, men jeg føler det har blitt en klassiker.
0: Ja, det har blitt en klassiker. Det er en artig konkurranse. Den her gjorde jeg på en fest en gang. Da det var en lek, det var en sånn spillkveld, ja. Der jeg bare gjorde masse sånne utfordringer, og jeg var så besatt for å vinne, så jeg bestemte meg, jeg gnidde den på kroppen og sånne ting, så fant jeg ut at jeg må bruke hulrommene i kroppen, og jeg putta isbiten i rumpa klokka 8:30 på det for seg.
1: Oi, det ja. Hadde vært litt bedre hvis du hadde sagt at klokka var sånn 1.
0: Ja, nei, det var alt for tidlig, og jeg tapt, så det var helt grusomt.
1: Men vet du, snakker vi liksom, kan jeg spørre om hvor, sånn, inn i rumpa, eller i rumpesprekken?
0: Ja, det var i rumpesprekken, når den smelter, så former den. Ja,
1: nei, jeg vil ikke gjøre det.
0: Noen ting må man kunne fantasere seg frem til for å få svar på, tenker jeg. Men anbefaler den konkurransen, absolutt.
1: Hvis man, ja.
0: Apropos konkurranse, Nora.
1: Vi har en konkurranse, jeg og du.
0: Og den går ut på?
1: Å finne dagens sommerlåt, som skal spilles i sin helhet om litt grann. Og vi har pitchet hver vår med tema fra Storbritannia.
0: Fra Storbritannia, UK edition, og vi kan høre sangene. Først så har vi min låt, og det er Parklife av Blur. Ordentlig god rocka sommerlåt der altså.
1: Ja, og min vil jeg si enda bedre, det er Amy McDonald fra Skottland med låta This Is The Life.
0: Ja, det er to sterke kandidater, mener nå hvertfall jeg. Hva du mener, kjære lytter, det må du gå inn i appen NRK Radio og stemme. Og før det så får du høre Cash eller Visa av Hadi.

0: Og vi har jo hatt en liten konkurranse gående nå, Nora.
1: Det har vi.
0: Og der vi skal kåre dagens sommerlåt som dere skal få høre i sin helhet.
1: Og det er total overkjøring her altså, Gabriel.
0: Ja, det er nok en gang så er du altså så vanvittig sterk, men det er for du er feig.
1: Nei, det her er en av dem. Altså, når jeg så den her på Spotify-lista mi, så var jeg sånn, ok, vi må ha fra Storbritannia, bare for jeg har så lyst til å spille den her sangen her.
0: Ja, fordi du er feig. Og vei at den setter vi inn.
1: Ja, du kunne ha valgt en bedre sang.
0: Ja, ja. Wow. Quality does not equal hvor mange ganger du har listens, altså.
1: Det gir ikke mening engang.
0: Det gir masse mening.
1: Altså, lytterne har talt.
0: Ja, lytterne har talt, og hva sier avsendingen?
1: Det er 82% som vil ha min sang, This is the life av Amy McDonald.
0: Men det er 18% som er veldig god venn med meg her, da, som har lyst til å høre min. Men vi må jo selvfølgelig høre på lytterne sin mening. Og derfor skal vi nå få høre Amy McDonald med låta This is the life.

0: P3.
1: Mitt navn Mars, jeg nede ned på baby. Men søk opp den navnet, hva du ser på baby? Det meg, 7 i blå pyjamas. Hvor guttens mamma, hvem skal kle på babyen, hæ? Dørte riktig, jeg ned på baby. Superstar, posterboy, det to baby. Prat jeg billig og de broke, rett og slett. Kjøp konsertbillett hvis du vil se på babyen. Jeg bare en polstjerne i en polestar, sorry.

0: Det er fortsatt Abi og Nora her på NRK Petra, du hører på Sidespark, og hvordan går det, Nora?
1: Du, det går veldig bra, fordi dagens tema er historiske hendelser.
0: Så Ewa!
1: Noe sier meg at vi skal ned memory lane today.
0: Beste lane.
1: The best lane
0: is the memory lane.
1: Vi har fått inn en melding om forslag til en historisk hendelse vi kan prate om. Det er Stigegutt som skriver månelandingen 20. juli 1969.
0: Ta deg klærne.
1: 69.
0: Fy faen, jeg er 40 snart. Jeg er snart 40.
1: Abu, du var jo 20 år da dette skjedde.
0: Nei, jeg husker ikke månelandingen, men

0: Du gjør det på sidespark, og jeg bare falt ut det.
1: Du?
0: Ja, jeg fikk litt blackout der.
1: Du kan falle og slå deg hvor som helst.
0: Hva er det?
1: Jeg vet at det stod at du det du som vet best.
0: Åja, fortsett.
1: Og jeg vet ikke, slipper helt til.
0: Ta deg klærne.
1: Nei, ikke, hei.
0: Hei, kutt ikke ut. Ikke jingle på den måten her, ok?
1: Kutt ut, nå bare prøvde jeg å synge.
0: Nei, jeg sa ingenting.
1: Abu, yeah. Vi snakker om historiske hendelser her i Sidespark.
0: Det gjør vi.
1: Hva tenker du på hvis jeg sier Alright, it's a crocodile. Alright, good day, mate. It's kangaroo, what?
0: Hva jeg tenker? Ja, ja, ja, du en australier. Du ja. Et spesifikk australier.
1: Hvem jeg da?
0: Kangaroo, Steve Irwin da.
1: Ja!
0: Jeg visste det, for vi snakket om det rett før vi hadde stikket her. vi snakket om Steve Irwin.
1: Det så dårlig gjort. Jeg har prøvd mitt beste sørsmål. Ja, det fordi vi avtalte at vi skulle snakke om Steve Irwin.
0: Åja, australier du snakket om. Vi snakket om nettopp med stanken til Ed Sheeran gikk.
1: Ja.
0: Ja, det var Steve Irwin, ja.
1: Vi har en historisk hendelse. Steve Irwin som ble drept av en sånn flat pakka fisk.
0: Ja, som stingray.
1: Stingray!
0: Stingray. Det er en... Jeg visste ikke at det var dødelig fisk.
1: Nei, jeg tror Steve Irwin er en av de få som har klart å...
0: Tenk at du...
1: Det er så sjukt at det er det han...
0: Exactly! Han har liksom hengt med løver, chilleren med elefanter, som kunne toppe
1: på ham. Hatt hånda sine i krokodiller.
0: Ja, og andre ting. Men så er det en stingray
1: ja.
0: Som dreper deg. Greia er at stingray er jo ikke, de spiser jo ikke, de biter deg ikke. Men de har en, hva er det heter?
1: Sting.
0: Det er en sting bakpå.
1: On the ray.
0: Som basically er som sverd.
1: Ja.
0: Så hvis de stikker deg med det, bitch you dead.
1: Og det var vel det at den traff rett i hjertet.
0: Av alle ting, Steve Irwin, rest in peace.
1: Fordi det...
0: Burde ikke du visst det? Mm. Burde ikke han visst at hei, kanskje ikke har vært rundt... Stingen ved hjertet ditt.
1: Ja, men herregud, han visste jo ikke det.
0: Han er jo som snakker, han snakker med dyr.
1: Han snakker med dyr, han er som Lily Tetris, snakker med spøkelser.
0: Hvem? Snakker... Tetris?
1: Lily Bendris.
0: Hva er Lily Bendris? Ja, jeg er bare Lily Tetris. Ja,
1: nei, det er min karakter. Det er min karakter, Lily Tetris. Lily Tetris, som bare...
0: Stokker.
1: Ja, som er sånn, her er noen død, men vet ikke akkurat når, men nei. Noen som har vært her har gått bort.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke veldig dramatisk, men heller ikke veldig all right.
0: Ja, men det var sånn, det var surprising death, han var ganske ung.
1: Veldig, og jeg husker det liksom ga meg litt sånn klump i magen, fordi jeg har alltid følt at jeg har hatt samme gave som Steve Irwin, at jeg også har kunnet prate med dyr.
0: Mm.
1: Jeg vet at hvis jeg er på safari i Kenya, og jeg detter ut av en bil, og løvene omringer meg, så er jeg sånn, hei hei, let's just fucking chill, guys.
0: Yeah.
1: Fordi jeg kan prate med de.
0: Du kan prate med dyr,
1: ja? Ja, at jeg hadde vært litt sånn tarsan, at da hadde jeg bare bodd med de da, og brukt mitt eget skinn som skinn.
0: Som skinn, ja. Mm. Det tror du hadde gjort
1: hud,
0: det?
1: Hud, hetes det.
0: Ja, skinn er jo hud. Hud er jo skinn.
1: Men da liksom, når Steve Irwin faktisk ble drept, han som er liksom dyreviskeren.
0: Ja. Yeah. Ja, og vi går rett til sang, vi. Ja. Håp av August. Ja.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet. God

0: Der mistet vi i hvert fall 10.000 lyttere.
1: Ja,
0: og det er der vi skal være i sidespark. Vi har tema historiske hendelser, og vi skal inn i et ganske betent tema. Jeg merker at jeg går lenger og lenger ut i spagaten her jeg sitter i studio. Vi skal prate om... Nei, ikke si noe. Da kan hende folk tro du skulle si Kone i 2012.
1: Kone i 2012, de som vet, vet.
0: De vet, hashtag, de vet. Jeg delte så mye, jeg ante aldri hva det var for noe.
1: Du var jo faen meg 9 år gammel.
0: Ja, ja. We have to save this. Så var det,
1: We have to save who? Kone, no, he's the bad guy. Oh, shit.
0: Ok, hva tror du, hva tenker du på når jeg sier dette her?
1: Du må si noe.
0: Det ikke hamstre dopapir.
1: Oi, var det Erna? Mm. Hva tenker du på når hun gjorde nettopp det der?
0: Mm?
1: Altså du gjorde det der. Du som lytter. Hva tenkte du på når hun tok den Erna-parodien der?
0: Ja. Hva har det skulle frem til nå?
1: Jeg tar faen, ja. Det var dritbra.
0: Ja, nå skal vi ikke legge skjul på at vi avtalte jo hva vi skulle prate om under Midnight Sun, så temaet er covid.
1: Nå var det deg. Covid-19, ikke Kony 2012.
0: Temaet er covid.
1: Covid-2019, som jeg har nesten helt glemt skjedde.
0: Vet du hva? Det et felles traume for hele samfunnet, fordi med en gang jeg ser gamle klipp, vi må ikke glemme at dette var 2 år.
1: Det var 2 år, ja.
0: Dette var 2 år av livet vårt.
1: 1 år var helt stengt.
0: Og et år var av og på. Hvertfall vi som bodde i Oslo,
1: ja,
0: var veldig av og på. Det gikk fra full jobb, full stengt. Mm. Og hver gang det jeg kjenner mest på, måten jeg vet at dette et fortrengt traume, at når jeg rydder i vesker, tar hånda nede i en lomme, drar opp et munnbind, så får jeg sånn...
1: Det skjedde.
0: Ja, det var et pust inn.
1: Altså, ja, det var det, ja.
0: Men, altså, man blir sånn, få det bort.
1: Jeg likte munnbind, jeg trengte ikke fake smile til noen som helst. Jeg trengte ikke gjøre noe med fjeset mitt. Så når jeg sa jeg gjorde sånn, så var det hei.
0: Ja, men du har jo ikke gjort noe som helst annerledes uten munnbind. Du sier jo sånn hei til meg også.
1: Det er vel ikke jeg smiler deg, jeg blir drikkelig når jeg sier det.
0: Ja,
1: og så sier jeg, ta deg klærne.
0: Det et nikk.
1: Nei, men jeg likte munnbind. Jeg likte også, jeg vil ikke se fjes heller, så jeg vil ikke se folk.
0: Altså, for det første, det positive med munnbind at jeg også følte meg så pen som jeg aldri har gjort før, fordi kanskje min største sånn, usikkerhet at jeg har så utrolig stor hake. Folk sier at jeg ligner på Lukas Pinner og Bråten, og det et kjempekompliment om jeg hadde vært mann.
1: Nei, men han har rumpehake, du har ikke rumpehake.
0: Nei, men jeg har en hake som kunne vært plass til en rev på. Og, ja, herregud, ta med haka i Holmenkollen og bruk den som stol, også under 5 mila.
1: Ja.
0: Men jeg følte meg så pen, fordi jeg kunne gå med munnbind, så det så bare mine flotte store øyne.
1: For man kan bli pen med bare øyer.
0: Det det, og da var jeg sånn, wow, Irina Shayk, eksen til Ronaldo. Where the fuck are you now?
1: Ja, hvor Irina nå?
0: Ja, hvor du nå? Ronaldo har lyst på meg.
1: Ronaldo har lyst. Var ikke Irina sammen med Leonardo? Også?
0: Leonardo DiCaprio?
1: Ja, DiCaprio.
0: Og det tror jeg, herregud, den der bodycounten hennes.
1: Altså, hun fantastisk pen. Men ja, men fuck hun.
0: Ja, fuck hun. Covid.
1: Ja, for det jeg husker mest med, det liksom jeg har fått med meg med covid, jo at kidsa, som liksom ble sånn typ 17-18 da,
0: ja,
1: fikk aldri oppleve utelivet sånn som vi gjorde da jeg var 18-19.
0: Jeg så glad. Jeg rakk det med 1 år.
1: Ja.
0: Jeg var jo da 20.
1: Ja. Ja. Men det vi legger merke til, det Gen Z-en da, det vi ser nå det jo sosiale tullinger. De klarer jo ikke snakke, de kan ikke henge ut og ta sånn øl og kose seg med noe. De må enten drikke seg jævlig dritings hjemme på en hjemmefest, og så komme seg ut og ikke kjøpe. Fordi Oslo-næringen sliter. Du vet det? Ikke i VM da, men generelt utelivbransjen i Oslo sliter på grunn av ungdommen ikke drikker.
0: Å fy fader, dette kan jeg ikke tro, for det en som finansierer hele Oslo?

0: Spark med Abubakar Hussein og Nora Svenningsen. NRK P3
1: Urørt. Yo, jeg Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3.

0: Du hører på Sidespark, og der har vi jo selvfølgelig brutter Nora, det er jo så på YouTube-videoen.
1: Jeg satt og så på TikTok av barn som gråter over at Norge slo Brasil. Og jeg sitter og ler og er sånn Du, apropos litt onde latter, så har jeg lyst til å inn på et nytt historisk øyeblikk. Det er jo tema i dag i Sidespark. Og dette historiske øyeblikket, det kan vi kalle Morna Jens!
0: Morna Jens!
1: Når, herregud, hva var det som skjedde da? Altså, vi hadde Jens Stoltenberg satt i, var statsminister, og høyresiden vant. Og rett og slett Erna Solberg skulle inn og ta over.
0: Ja, og det var jo, ja, var det 2000... Hvor lenge siden er det?
1: Lenge
0: siden
1: det er nå. Altså, Siv Jensen var jo fortsatt i politikken. Det er jo hun som sa dette fantastiske quote, Morna Jens.
0: Ja.
1: Jeg husker det veldig godt med at da hadde jeg sittet oppe ganske lenge, men det tar jo lang tid med dette valget. Og så hadde Siv Jensen på seg sånn forferdelig lebestiftskjole.
0: Det legendariske lebestiftskjole.
1: Den er legendarisk, og den der kortes blonde svissen. Og når hun kommer opp der, litt sånn Ursula-vibes fra Ariel.
0: Ja. Som hun har tatt en sigg.
1: Har vi ikke et lydklipp av hva Siv Jensen sier denne historiske valgnatten?
0: Vi har det.
2: Har jeg ventet lenge på å si. Og jeg har gledet meg lenge til å si det jeg skal si nå. Morna Jens!
0: Det er som, for meg så høres som det høres litt som kan si, nasjonalsangen til Montebello Camping.
1: Ja. Det er veldig gøy. Skjønner, det er det alle synger før de legger seg.
0: Morna Jens! Det stemmer, det høres som jeg hører nettopp sigga.
1: La oss ta litt konkurranse her nå.
0: Å ja.
1: Beste til omklingene dette.
0: Men det stemmen min?
1: Ja, vent, lenge! Ja, du starter.
0: La meg høre en gang til.
2: Har jeg ventet lenge på å si. Og jeg har gledet meg lenge til å si det jeg skal si nå. Morna Jens!
0: Ok. Nå har jeg ventet lenge til å si dette. Nå har jeg gledet meg lenge til å si det. Morna Jens!
1: Det er ikke så dårlig.
0: Det var ikke så dårlig.
1: Ok, nå er det meg.
0: Jeg sa helt feil. Det var ikke det hun sa i det hele tatt. Jeg klarte ikke det.
3: Det er en ting jeg har gledet meg lenge til å si. Og jeg har gledet meg lenge til å si dette. Morna Jens!
0: Det var ganske on point, ass.
3: Morna Jens!
0: Morna Jens!
1: Yes.
0: Morna Jens!
1: Siv Jensen eller gås, det kan du svare på i appen NRK Radio.
0: Ja, men vet du hva, kjære til Siv Jensen også. Jeg likte ikke den før, fordi FRP. Men... Jeg har følt at Siv Jensen var en sånn type dame som egentlig bare gjorde jobben sin.
1: Vet du hva? Helt enig. Mm. Her, det er et praktisk eksempel på en dame som er... Og så er hun, du vet at bak politikeren er det et menneske.
0: Yep.
1: Og det gir meg sånn trygghet i de vi har valgt ut på Stortinget. At sånn, det er jobb.
0: Ja.
1: Det er, men så er det så fint å se den, det må vel være den mest likte videoen til Stortinget, det etter valget når alle politikerne går og klemmer hverandre og sånn.
0: Ja, det er
1: sånn, vi er mennesker, dette er jobben vår, vi står frem hva synspunktet til partiet vårt er, men Siv Jensen giver meg den energien, at det var sånn, Morna Jens, så skal vi gå og drikke.
0: Ja,
1: at det var bare...
0: Det var, hun virker koselig, hun har blitt helt borte fra offentligheten.
1: As she should, fordi hun er ferdig med de politiske... Jep,
0: og det var jo farlig det hun dreier med, men...
1: She's a
0: person.
1: Åh,
0: ja. Og det er også Gabrielle.
1: Siv Jensen, ring meg

0: Hvor var du, Klara, når det smalt? Hvor var du når Norge vant mot Brasil?
1: Jeg kan faktisk ikke tro det. Jeg var på gamlejobben min og så kampen her sammen med alle mine tidligere ansatte og mine gode venner. Og det var så god stemning. Det var helt sinnssykt.
2: Jeg har aldri opplevd Norge på den måten her. Egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Herregud, hele landet har jo hoppa og gikk stase, liksom.
2: Ja, og øllen den kom på rekker og rader på den barn jeg var på, i hvert fall.
1: Og i utgangspunktet så hadde jo det her vært en veldig sliten dag. Men vet du hva? Siden Norge faktisk er i kvartfinalen i VM, så bare alle har fortsatt så mye energi.
2: Ja. Jeg føler at hele Norge er i en rus.
1: Ja,
2: på en måte.
1: Faktisk. Hvor var du da?
2: Hvor jeg var? Jeg var ute på en bar med gode venner og kollegaer. Og jeg er jo egentlig ikke så fotballinteressert, men i går, det tok kaka for meg altså.
1: Ja, man blir fotballinteressert av VM.
2: Man blir fort det.
1: Seriøst, og det er, men det, der blir det nye fenomenet. Fordi seriøst, siden forrige VM, som var i 98, så har det alltid vært sånn der, ja, hvor var du når Norge slo Brasil?
2: Ja, og nå er vi de.
1: Nå er vi endelig en del av det. Jeg var ikke født engang, men nå er jeg liksom endelig. Nå kan jeg delta i den seinga der.
2: Ja.
1: Jo, nå skal jeg fortelle deg.
2: Og Klara, siden du høres så gira ut nå, så tenker jeg at vi skal establishe en gang for alle. Nå skal du få lov til å være med meg, Klara, og jeg nekter at du nekter.
1: Jeg blir med.
2: Du blir med?
1: Ja!
2: Yes, vi klarte det, folkens! Ja. Klara var med å ro!
1: Endelig så har jeg kommet til det tidspunktet der jeg elsker å ro, fordi jeg elsker Norge som bare det. Jeg har aldri elsket Norge mer enn jeg gjør nå.
2: Jeg er helt enig med deg, Klara. Dette skal feires med Saji og Bianca og låta Queen.

0: i låta Revolve. Du henger selvfølgelig på P3s hånder sammen med meg, Tine, og også Klara. Og vi er i gang med spalten vår, nemlig grillen.
1: Alt kan jo grilles.
0: Heng med. Yeah. Alt kan grilles, og i dag så har jeg grillet pysjen, rett og slett. Fordi det er utrolig mye mer behagelig, og ikke minst også sunt, tror jeg, å sove naken. Det har jeg i hvert fall en forkjemper for. Så du kan allerede stemme i appen NRK Radio, hvis du vet hva du rett og slett kjemper for. Men Klara er uenig med meg.
2: Det er absolutt. Her kommer min argument for hvorfor man skal sove med pysj. Å vaske sengetøy, det er seriøst en hel treningsøkt. Det er kjempeslitsomt. Det er den verste sånn hverdagslige oppgaven. Og med pysj så kan du vaske det sjeldnere, fordi alle sånn hudfillene og sånn samler seg pysjen i stedet for i sengetøyet.
0: Kan du det?
2: Ja, okay. Det er facts. Det her så jeg en video på, så gjerne fact-checker meg. I got you. Og så i tillegg, det er masse dyr som kommer inn om natta på rommet ditt, uten at du merker det, fordi du ligger og søv. Og hvis du søv naken, så ligger jo kroppen din helt fullt eksponert, med fri tilgang til alle dyrene. Nasty! Ekkelt. Og her har jeg et spørsmål til deg. Hva hvis brannalarmen går? Og så ligger du der helt naken, så må du skynde deg opp og finne klær. Skynde deg, fordi du kan ikke bare dra ut, og huset står i full fyr og flamme, og så ender du opp med å seriøst dø, fordi du ikke har
0: fordi du er naken?
2: Ja, for du kan ikke gå ut av huset naken, så må du bruke tiden på å finne klær i stedet for å komme deg ut.
0: Å, herregud, Klara, dette er dypt.
2: Ja, og med det så tenker jeg sånn, å sove naken, det er litt som å kjøre bil uten bilbelte. Det går fint før det går gærlig.
0: Oi, ok, greit. Hvis du vet hva du føler for, holdt jeg på å si, sover du naken, ja eller nei, stem i appen NRK Radio, og så kommer vi straks tilbake til et resultat, men aller først så blir det musikk her på P3. Du får Don't Think I'm Dying, but...

0: Pele, som rett og slett skriver at det er viktig å la utstyret få puste. Han er på min side. Heia, heia.
1: Hei, hei, hei, hei.
0: Så han vasker sengetøy en gang i uken. Det er jo faktisk, jeg tror det faktisk er mer enn det gjennomsnittet gjør. Skal jeg være helt ærlig?
2: Ja, men jeg så en video på det at man skal vaske sengetøyet 2-3 ganger i uka. Nei, i måneden.
0: Nei.
2: I måneden,
0: ja. Ja, men det høres riktig ut. Ja. Så da er du i øverste klasse der, altså. Og så har han som regel en badekopp eller et eller annet hengende over en stol eller på dørkarmen eller noe sånt på soverommet, så da har vi brandproblemet løst også, Klara. Hæ?
2: Ok, men det har også kommet inn en melding fra en anonym som sier at han har ikke sovet naken siden han ble skadesanerer for snart 12 år siden. Og en skadesanerer, det er en som rykker ut for å begrense og utbrede skader på bygg og innbo etter brann eller vannlekkasje eller naturskader og sånne type ting.
0: Ja, men jeg skjønner det hvis du er i utrykning, fordi da er det alltid du som tilkalles og som må være klar til å komme opp kjapt.
2: Ja, men jeg bare følt sånn... Det der, vi må ta det fra den proffe, liksom. Ja, når de sier det, så blir jeg sånn, ok, men da må jeg faktisk høre på det.
0: Vet
2: men
0: hva,
2: vi har hatt en avstemning gående her inn i appen vår koradio på om du sover naken eller ikke. Og det har altså falt på veldig jævnt. Det er 58% som sover naken, og 42% som ikke gjør det.
0: Ja!
2: Så flere sover naken, altså. Wow.
0: Og vant jeg nok en gang, da, Klara.
2: Ja. Straks så er det tid for Norge rundt her, og da skal vi... Nei, vet du hva? Jeg skal holde hemmelig hvor vi skal.
0: Ja,
2: du får rett og slett vente og se, men vi tar litt musikk før du får vite hvor vi skal i dag, og da blir det Nelly Moir med Better Without Me.

0: Norge vinner vi en dag.
1: Ja, det var en fin take på
0: det. Jeg vet ikke hvilken dag er det i dag.
1: I dag er det så klart mandag. Jeg liker å si, vær litt som Petter Stordal, endelig mandag.
0: Mandag!
1: Mandag! That's the type of energy we like up in this place.
0: Er det den dagen der i dag? Er det dit du skal, Clara?
1: Nei, det er ikke dit du skal. Men det var en fin inngang, fordi i dag er det to store ting. Det er to store ting med dagen her.
0: Okay.
1: Vi kan starte med at det er den internasjonale kyssedagen.
0: Ja,
1: så herregud. i dag skal man bare gå rundt og clean med alt og alle, selvfølgelig med samtykke, men...
0: I dag er det lov å kysse, kollegaer.
1: Nei!
0: Nei, ok.
1: Er du keen på meg? Er det det du prøver å få fram der?
0: Well,
1: så det har den muligheten sånn. Du får. Grr. Ok, men så er det det viktigste av det alle. Det viktigste av det alle.
0: Ja.
1: På hvilken dag det er i dag.
0: Ok.
1: Hvis du skulle sagt datum, dag, metall, hvilken dag hadde det vært da?
0: Herregud, har du sjekket kalenderen?
1: It's
0: 6-7!
1: Jeg er av den typen person som hater 6-7, men synes 6-7 er så gøy på samme måte.
0: Herregud, at jeg ikke kom på.
1: Ja, det er 6-7.
0: Hvorfor ligger ikke dette i min kalender?
1: Seriøst?
0: Det er jo en utrolig viktig dag for... Ikke hele verden da, for vi har jo en egen måte å skrive kalenderen på.
1: Ja.
0: Men for Norge er
1: det
0: jo... Dette må jo markeres.
1: Jeg skal feire jeg skal late som at jeg er av den type yngre garde som faktisk virkelig elsker 6-7. Så tenker jeg skal dra på lekebutikk, så skal jeg kjøpe meg masse sånne der squishy dumplings og sånt som har blitt så
0: kult. Herregud.
1: Oh my god, det kan vi gjøre, vet du. Vi kan begynne med sånne der squishy trading, Tine.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Fidget trading heter det.
0: Jeg har også sett at de har sånne brain rot kort på normal.
1: Å, det er gøy!
0: Kan vi bare ta det i samme slengen?
1: Å, det er så gøy! Jeg er med.
0: Ja,
1: jeg er med.
0: Helt perfekt, da har vi rett og slett planen klar da.
1: Oh, I love it.
0: Men jeg tenker å bruke dagen jeg på å ta en litt kort treningsøkt.
1: Oi!
0: Holder det ikke med 6-7 minutter da?
1: Åh, herregud.
0: I dag holder det.
1: Jeg tror vi la 6-7 døde! Nei!

0: En skikkelig VM-låt.
1: Yeah.
0: Apropos VM, så spilte jo Norge en helt fabelaktig kamp mot Brasil i går, som var bare helt fantastisk å se på.
1: Ja.
0: Og det jeg skal frem til her er, hvem var egentlig banens beste spiller i går?
1: Oi!
0: Ja, og her jeg har gitt på en måte tre valg som man kan velge mellom her.
1: Ja.
0: Det er Nyland, Haaland og Skjeldrup. Fordi, nå skal jeg fortelle litt om hvorfor alle de her tre var så utrolig gode i går.
1: Mm.
0: Først det, Nyland, det er jo Norges keeper. Norges hovedkeeper.
1: Han, verdens keeper.
0: Ja, vet du hva? Han var helt syk i går. Altså, han har redda sikkert i hvert fall sånn 10 helt syke mål fra Brasil, inkludert en straffe. Så han, altså, all creds til han for at vi vant kampen i går. Det var jo helt magisk å se på. Og så har vi jo Haaland, da, som skårte begge målene til Norge, så det er jo, altså, det er må, han må jo nevnes.
1: Hva kan han si mot det, på en måte?
0: Ja, han må jo nevnes. Men Skjeldrup.
1: Ja.
0: Hear me out på Skjeldrup her.
1: Kan jeg spørre om en ting? Fordi jeg følger ikke meg på fotball. Hvem er det?
0: Skjeldrup,
1: hva gjør han på banen?
0: Han tror jeg er spilt venstreving i går.
1: Ja, en som er fremme der, altså.
0: Ja, han er fremme der. Han er ganske god, ganske ung også.
1: Ja, ok.
0: Men han ga begge assistene til målene til Haaland. Så ja, vil si at han sentret passningen til Haaland, som gjorde at han skårt
1: okay,
0: begge målene. I tillegg så hadde Skjeldrup en helt fantastisk sjanse på målet, som han nesten skårt på. Så nesten for han også skårt et mål. Så hva tenker du? Hvem synes du var banens beste spiller i går?
1: Jeg tenker at Haaland har fått, fortjent altså, men han har fått nok kjærlighet også.
0: Ja.
1: Så han er ikke overhypet, han er ikke underhypet, han er riktig hypet på en måte. Men han som ikke har fått like mye hype er jo Nyland.
0: Ja.
1: Jeg så jo på kampen i går uten å kunne så mye om fotball, men det er jo, det må jo være en viktig del at målene ikke kommer inn.
0: Ja.
1: Så jeg synes faktisk at Nyland var den store helten i går.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg synes Nyland var helt fabelaktig i går. Hver gang Nyland hadde en redning, så seriøst, de reiste seg og hoppet og jublet, fordi han var så god. Men du som hører på, du kan også være med og ha en say i det her, fordi jeg har laget en avstemning inne i appen NRK Radio på hvem som var banens beste spiller i går. Nyland, Haaland eller Skjeldrup. Så gå inn der og avlegg din stemme.
1: Perfekt. Vet du hva som er det beste med fotball, Clara?
0: Hva da?
1: Det er alle de hot guysene der.
0: Åh, alle blir deilige av å være god i fotball.
1: Alle fotballfolk er deilige, og derfor I love hot guys. Det er låta du får av Ramon her nå.

0: Ja, blodet mitt har aldri føltes så rødt, hvitt og blått som i dag i hvert fall. Altså, kjærligheten for det norske landslaget har jo aldri vært større. Nei. Og når de får så mye oppmerksomhet, så er det jo klart at man klarer å plukke seg ut en favoritt som man bare har litt ekstra hjerte for. Og hvem er din, Tine?
1: Klara, du vet at jeg ikke er mega fotballinteressert.
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Men altså, etter i går så må jeg jo si at ja, jeg har det samme jeg elsker for Haaland som alle har, mest på grunn av hans tilstedeværelse i sosiale medier, egentlig, fordi han er så lettis.
0: Ja, han er så morsom.
1: Ja, han er det.
0: Men I love it.
1: Etter i går så blir det jo også Nyland, da. Det blir det.
0: Det blir jo det.
1: Men hva med deg? Du har jo sikkert en mening på dette her.
0: Ja, jeg har en mening på dette her. Min store landslagsfavoritt, det er Oscar Bob. Oscar Bob, han er bare sånn, han får liksom hjertet mitt bare. Jeg så jo, det finnes en serie på NRK som er sånn Norge skal til VM eller noe slag, og så var det Erik Solbakken og Morten Ram som liksom dro og besøkt landslagsspillerne.
1: Ja.
0: Og når han dro til Oscar Bob, så var det sånn, han var sånn, ja, siden sist så har han blitt mer voksen. Han har fått sånn et fint hjem. Han leser sånn fancy, sånn russiske bok.
1: Hvor gammel er han?
0: Bok. Jeg vet ikke, 03 eller noe sånt, kanskje? Jeg gjetter han.
1: Ja, men tidlig i 20-årene da?
0: Ja, det er han.
1: Ja, ok, så han har bare vokst opp, på en måte?
0: Ja, han spiller sjakk, og han er...
1: Oi.
0: Og så synes jeg bare at sånn, måten han bærer seg selv på, han er så søt og koselig, og så er det sånn, med en gang de er ute på banen også, så er det sånn, hvis en person fra motstanderlaget ypper med Bob, så går seriøst alle imot. Jeg føler at han er liksom lillebroren på laget, og alle guttene står liksom opp for han.
1: Ja.
0: Og jeg synes det er så flott å se på.
1: Ja.
0: Han er så cutie på tutsi, og så var det jo Vegards intervju med mora hans, Turid Gunnes, ikke sant?
1: Herregud!
0: Og, som har spilt mora til Nure i Lynsesvingen. Og hun sa at Oscar Bob har faktisk vært statist i Linsesvingen også.
1: I Linsesvingen?
0: Ja, på en sånn fotballkamp-greie.
1: Nei!
0: And I love it!
1: Hva? Ja, men, ja, fordi jeg har også fått med meg, jeg som ikke følger med på fotball, men på sosiale medier, har også sett at han er sønnen til morra til Nure, på en måte.
0: Ja, det er jo helt sykt!
1: Men det er jo fantastisk hvilke meme som har kommet ut av det her. Har du sett det? At han ikke har på hjelm på banen og sånt?
0: Ja, jeg vet! I love it! Og bare det faktum at han er statist i Linsesvingen er helt sykt.
1: Ja.
0: Det går an å grave frem det her også. Det var en fotballkamp-episode. I know I'm gonna watch that today.
1: Kanskje det det man må se da før neste kamp, rett og slett, for å holde seg up to date.
0: Ja.
1: Nei, vi skal høre Midnight City her på P3.

0: Månedens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens urørt med låta vår Øyemunne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt.

0: Bak oss gir Ari Bergora med SOS her på P3. Jeg har hjertesorg i dag, for jeg kom over en forferdelig nyhet på Instagram her om dagen. Og det er det vi skal inn i.
1: Crush-kurs.
0: I dag så snakker vi om kjendis-crush. Fordi mitt kjendis-crush har blitt pappa.
2: Nei!
0: Jo,
2: for en sorg.
0: Det er en utrolig vond sorg. Jeg trodde ikke jeg skulle få kjærlighetssorg over et kjendis-crush som er på en måte så far out fra meg.
2: Ja.
0: Men når den nyheten traff meg på feeden min, Gud, altså.
2: Det blir ikke dokker, Tine. Det blir ikke dokker, men hvem er det egentlig snakk om her?
0: Det er snakk om en fyr som du kanskje kjenner igjen fra en helt fantastisk låt, nemlig den her. I dream a little dream
2: of ya, to be with ya. Trodde du at den låta ble skrevet til deg når den kom?
0: Ja, jeg trodde det. Han skulle jo åpenbart hjem til meg da, Clara.
2: Ja, det var jo ditt home, han skulle ut
0: det. Ja. Nei, jeg synes faktisk det var utrolig vondt. Og de fleste har jo et kjendis-crush, men det å bare liksom på ekte få den der, det kommer faktisk ikke til å skje nå.
2: Ja. For det er Isak Elliot det snakker om her.
0: Det er Isak Elliot.
2: Det er Isak Elliot.
0: Isak Elliot. Ja. Den finske superstjerna som sang på engelsk før, men nå synger på finsk, så kanskje han ikke er for meg likevel da.
2: Han var jo som en jente, husker du det? Er du tappet den her?
0: Herregud, ja, han var jo en sånn cameo som kom inn som kjendis.
2: Er du tappet den her? Det glemmer jeg aldri.
0: Nei, men det er bra det. Han kommer til å bli i mitt hjerte også, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Men det er jo grunnen til at vi i dag i Crush Kurs snakker om kjendis-crush, og vi vil gjerne høre hva ditt kjendis-crush er. Altså, alle hadde jo spesielt en i barndommen da.
2: Ja.
0: En artist, for eksempel. Eller en skuespiller. Det var veldig mange som hadde skuespillere.
2: Ja, selvfølgelig. Det var enten liksom skuespiller eller artist, altså.
0: Ja.
2: Det var det.
0: Det var det. Så hvis du hadde et kjendis-crush, eller kanskje du har et nå, så må du gjerne dele det i inboxen i appen NRK Radio, så kan vi prate litt sammen, du og jeg og Clara.
2: Ja.
0: Det blir hyggelig det. Og vi skal straks prate litt om ditt kjendis-crush, Clara.
2: Ja, for det tror jeg blir litt koseligere stemning. Fordi jeg er ikke hjertesorg, så da blir det heldigvis god stemning når jeg skal snakke om mine kjendis-crush.
0: Ja, men perfekt det. Alt annet enn hjertesorg er bra, egentlig. Det synes jeg.
2: Ja.
0: Men vi skal jo selvfølgelig høre på helten min, da.
2: Vi må jo det.
0: Selv om han er out of reach akkurat nå.
2: Og han er jo så flink, vet du. Så vi klager jo ikke på litt av dere musikken her.
0: Nei, så vi skal rett og slett til låten som fikk han til å blowe. Dette er låta New Way Home, den første møtet mitt med mitt store crush.

0: Helaften fra Golfklubb og Augustus her på P3, hvor du henger med meg, Tine og Klara I dag. Crush-kurs. Det stedet hvor vi prater litt romantikk hver dag, rett og slett fordi det et lett tema som kan muntre opp en hver dag, synes jeg I hvert fall.
1: Ja, flott sagt.
0: Ja, ikke sant?
1: Flott sagt.

0: Og vi skal til en liten melding først. Fordi vi har pratet om kjendiscrush i dag. Mitt er Isak Elliot, min store barndomshelt. Men Astrid, hun var forelsket i Nora fra Skam.
1: Åh, den er god.
0: Ja, og hun legger også til at ikke skuespilleren, altså, men karakteren ja. Nora på en måte. Mm-hmm. Og jeg er helt enig, hun var, altså på den tiden, hun var the bossest boss.
1: Ja, det jeg skulle si, hun var en boss ass bitch, liksom.
0: Ja, hun var så kul. På ekte. Og hun liker ikke jenter engang, skriver Astrid.
1: Ja, men vet du hva? Det der er så fair.
0: Ja, helt enig.
1: For det må være lov å bare liksom admire litt.
0: Ja, det er helt lov. Men Clara, du har også et kjendiscrush, har du sagt.
2: Ja, og jeg har delt her opp i to. Jeg har tatt mitt barndomskjendiscrush og mitt nåværende.
0: Oi, spennende.
2: Mitt store barndomskjendiscrush, det var Justin Bieber.
0: Ja, og jeg, ikke sant?
2: Det var veldig,
0: du er en av de.
2: Ja, jeg var en av dem. Jeg var en believer. Jeg var det. Og da husker jeg et skikkelig sånn minne at meg og venninna mi, når vi gikk i sånn andre klasse eller noe, så hadde vi gravd hullet i sandkassa, og så hadde vi tatt hodet vårt ned i sandkassa, og så hadde vi vært, og så hadde vi sagt sånn, jeg forelsket Justin Bieber. Fordi det var litt sånn hemmelig. Det var litt sånn, vi kan ikke liksom si det høyt, så vi måtte liksom få det ut. Så vi valgte det på den.
0: Hva sier du for noe? Klara, hvem var de voksne ansvarlige her? Hvis dere gravde ned hodet i sand?
1: Det var ingen som fulgte med på oss. Ingen fulgte med på oss.
0: Hva? Oh, herregud, dette er det villeste jeg har hørt.
1: Ja, jeg vet. Og merker du, jeg sa det her bare helt casually. Sånn, ja, det skjedde.
0: Vi bare gravde oss ned i sanden da. Fordi der kunne du si alle våre hemmeligheter. Hva mer vet sandkassen der?
1: Ja, seriøst. Det blir mellom av sandkassa, for å si det sånn. Det blir det. Det skal ikke ut i den verden.
0: Gurimala.
1: Men mitt nåværende kjendiscrush er den fantastiske skuespilleren Nicolai Klevebrok.
0: Det vet jeg egentlig ikke.
1: 50 år gammel, og sånn der. Oi, han har spilt i Mordene i Sandhamn. Han er bare så kjekk og flott! Ja!
0: Det er ikke lov.
1: Jo, det er lov!
0: Ok, da, det er lov. Jeg trakk meg.
1: Vet du hva? Skal si hva mamma sa til meg? Ja. I'm gonna call her out. Hun sa til meg at jeg kan bære med hvem som helst så lenge han er under 50.
0: Oi, oi, oi! Ok, da har du ganske stor, på en måte, stort slingringsbånd her.
1: Ja, jeg husker ikke om det er Aksel Hennie eller Tobias Antmann som er under 50, men det var fordi at jeg var så lei meg for at en av dem liksom var over 50, og så sa mamma
0: sånn... Så du kan bare være med en av dem?
1: Ja, så mamma sa liksom som sånn, for å roe meg sånn, ja, men så lenge han er under 50, for at jeg ikke skulle være med han, liksom. Ja, så om jeg skulle vært med han, herregud, hva er det jeg sier?
0: Ja, ja. Nok om det, tenker jeg. Var det også noe du fortalte sandkassa, eller?
1: Hæ?
0: Var det også noe du fortalte sandkassa, eller?
1: Ja, jeg burde holdt det i sandkassa, så jeg har jo ikke sagt det her, vet du.
0: Å, herregud, det er kjempebra. Jeg elsker dette her. Hvis du også har et kjendiscrush, så må du melde til oss, fordi vi vil høre om ditt kjendiscrush også.
1: Ja, elsker tema kjendiscrush.
0: Ja, nei, det er helt nydelig. Noen sitt kjendiscrush er jo sikkert også en av verdens største artister, for det er han faktisk, en av de mest avspilte i verden. Vi skal nemlig til Drake og Janis Shut the Fuck.

0: alltid like gøy å si på radio, synes jeg.
1: Ja, det det. Det føles så groteskt ut, liksom.
0: Ja, veldig. Det blir meget, men det jævlig gøy. Og det var Drake, selvfølgelig.
2: Crush-kurs.
0: Ja, beklager til alle som ble døve på det ene øret der, altså. Unnskyld.
1: Ja, uff.
0: Ja, nei, vi snakker om kjendiscrush i dag. Mitt, det var nok Isak Elliot. Og du har byttet litt på.
1: Jeg har byttet litt på. Ja. Det var Justin Bieber, nå er det Nikolai Klevebrokk som står på planen min.
0: Ikke sant? På planen din, for du planlegger å gjøre noe med dette.
1: Nei, jeg skal ikke det. Jeg kan godstå meg med å se på han, og så heldig der. Han er tross alt en godt voksen mann, han er da.
0: Ja, men Klara, jeg er nødt til å kolle deg ut på noe, fordi du sa til meg i stad at du har sendt en melding til en kjendiscrush en gang på DM.
1: Jeg har det, og det var
0: fordi... Og det er forferdelig.
1: Ja,
0: nå må du fortelle.
1: Ja, det er flaut. Jeg var så 16. mai-kampen, som Rosenborg spilte for...
0: Rosenborg, ja.
1: Ja, for ikke i år, men året før.
0: Ja.
1: Tror jeg ble riktig, ja. Og da...
0: Ja, hva skrev du da, Klara?
1: Ja, ok, greit. Ja, fordi Edvard Tagset er jo så flott.
0: Ok, ja, det sier meg ingenting, men sikkert.
1: Men Edvard Tagset, han har spillet for Rosenborg da, og han spiller på banen, og jeg synes jo han er så flott.
0: Det var noe med fotballdrakta, var det ikke det?
1: Det var det. Så sendte jeg han en DM.
0: Nei.
1: Ja, men jeg var full.
0: Du var full, ja. Ja, men da er det lov.
1: Det er faktisk en unnskyldning.
0: Alt er lov på fulla.
1: Ja, fulla og skylda for den her også. Det er det. Nei, jeg kan jo lese den opp da.
0: Ja, please. Ja.
1: Jeg skrev... ja, ok. Hei, Edvard.
0: Nei, nå må du stå i det.
1: Hei, Edvard. Jævla bra spilt i dag. Du var dritdeilig på banen, stor.
0: Skrev du at han var deilig?
1: Ja, jeg skrev at han var deilig!
0: Du skrev du var dritdeilig på banen i dag.
1: Ja, det er for meg for
0: det
1: ut.
0: Men, det er ikke lov.
1: Han liket meldingen min.
0: Oi, shit, det er jo måten å skaffe deg stalker på, da. Ja, du kan ikke svare på det.
1: Ja, men det er jo litt flaut, da. Altså,
0: ja, det er veldig flaut.
1: Jeg skulle ønske at han ikke så den, liksom. Ja. Men skjer for deg meg som våkner neste dag, skjer på at jeg har sendt melding.
0: Oi, det er filangst. Det er filangst, det. Maksimum.
1: Der røyk den sjansen for å si det sånn.
0: Men jeg kan egentlig ikke kolde deg ut, for jeg har gjort det samme. Men Klara, jeg var 12 da. Så det er litt forskjellig, vil jeg si da. Men det var jo selvfølgelig Isak Elliot da. Han hadde hatt en konsert i Norge. Og så la han ut på Twitter faktisk at han skulle ønske han kunne bli her lenger, for Norge var så fint og sånn. Og da skrev jeg, du kan sove hos meg. Og jeg var under seksuelle lavalderen. Det her var ikke greit, i hvert fall.
1: Du var godt under den seksuelle lavalderen. Du var 12 år.
0: Ja, men det verste var jo at det var jo han også. Og han har sikkert noen Zoom-ansvarlige her som svarte for han. Men han svarte på Twitteren min, og da mistet jeg I lost my shit, Klara. Og vet du hva han svarte?
1: Hva da?
0: Han svarte, ja, takk. Mitt hjerte! Herregud, jeg kommer aldri

0: Det sang Shawn Mendes. Klara, jeg lurer på om du har fått med deg den musikalske karrieren til Kygo?
1: Ja.
0: Det du har det, ja?
1: Selvfølgelig.
0: Du har hørt låta fra 2016. Den låta?
1: Den låta?
0: Ja.
1: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja, og nå, den heter jo Kygo Jo. Gutta kan nok slutte, og så videre.
1: Ja.
0: Nå har Kygo faktisk slengt seg med i denne Haaland-hypen.
1: Ja, det er så bra.
0: Og faktisk laget en Kygo-remix.
1: Ja.
0: Vi må gjøre.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen, okay. Hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs hva
0: du
1: sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver lille

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

klær. Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier,

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you.